pẹpẹ òun ni mo tó gbàgbà yọ ní àdúrà. Olúwa wípé bó o pariwo jù bẹ́ẹ̀, bó o ké jù bẹ́ẹ̀ lọ, pẹpẹ yóò ní jẹ́ kó rọ̀nà lọ. Àfi tó bá wá pẹpẹ tó le ju pẹpẹ ilé tó ti jáde. Lọ́jọ́ tí mo rí pẹpẹ tó ìkúvélẹ̀tì pẹpẹ ilé wa, ọjọ́ yẹn ni ọ̀nà mi bẹ̀rẹ̀ sí ń là. Ìgbà kan Olúwa wípé májẹ̀mú kan wà lórí ẹ, àyàfi tó bá wọ májẹ̀mú mi, òun májẹ̀mú yẹn máa fi bàjẹ́. Má gbàgbé o pé bíbélì wípé bí májẹ̀mú àti ìjọ ọba lábùkù kò ní nídò nǹkan tuntun, torí pé àbùkù wà ní májẹ̀mú àtijọ́ yẹn, òun ló fi nídì tuntun. Ọlọ́run ò pa májẹ̀mú láéláé run, ó ní májẹ̀mú tuntun ni. Ṣe ló gbé májẹ̀mú tuntun kalẹ̀? Ṣó o fẹ́ bọ? Ṣó o fẹ́ dìde lálẹ́ yìí? Májẹ̀mú tuntun lo nílò. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ, májẹ̀mú tuntun lo nílò. Lórí ọmọ ẹ tó ń dààmú yẹ, májẹ̀mú tuntun lo nílò. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ọmọ tó yàyà kú yàyẹ, bó o mọ o, bóyá o mọ o, wọ́n ti só máa gbára.